Tørvar arbeidsbilen en av hjelpen i hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo, eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.

Visste du at Vensel har en plateverste, og vi omvælder alt bilmester? Lakkverstede teger seg av tidsikarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og legg tog av lakk.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.

0: Kjære jólamæðurinn. Jólabor og hóllubranda. Haldi jólavæstna og hóllubranda. Vi hafa góa mat, húnali hölir og mega góa tænast. Búileik er en 15. oktober og fá eina mannlugavu á 1000 krónur vín. Eisen ber til að búileikja jólamæðum heimvín. Búileik á brandan.fo eða ring 30 92 00. Vi sutjast á hóllubranda.
1: Lutsdekk til en góan brus.
2: Jú takk.
1: Right nu får du 20% i avslaget da du kjøper 4 dekk til venstre. Og AC-dekk åkjøpes. Og legg dekkskift av venstre.fo etter ring 35 44 00. Venstre, vi klarer deg for det.

0: Høgni her fra Betjøheim. Etter litt av flit i oks minne, et la større, vi kunne hjelpe. Ring til min av 4-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-5. Velkommen til Betjøheim.
1: Snickers, det beste innan fjærbaskleier. Snickers, for du kjølvandet til Norsk, og kaller Maxa Breit 8. Norsk.

0: surviving. Er du showmower? Vi online og bor, åtta nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidtja heimasjøvågare oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre. Skulle dekkene skiftast? Tja vensel, ferd og 20% i avslottere, ferd og kjøp 400 dekk, og vi sitter til outkjøpes av bilen. Få legg tog til dekkskiftet av vensel.fo eller ring 35-45-00. Vensel, vi er klare for tid.
1: Hvis du tror at du kunne klokke om, bjør et eiste vindu og hurer til vindene, bære et luttler og stå verskattene, timpervindu, tre alle vindu, altanhurer, etla showturer. Vi meier enn tre dører rundt om, og vører fra heimstadsarbeideren blir alt til til kunne klokke om. Kunne klokke om. Tofta Jack 2, Gulle Veit.

Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebos Holse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med ved Dekko. Så skundet her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grunnvalgninger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bæger innan og utan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter at vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke lang. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvigshalsen.

0: Her tog jo penger ved snilt der I bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkene for jo, og heve nekk hver fire måneder. Det bøyde til å kjøtte kom I gang, kjipene er skjer og innfølte bruka, eller gjør ødlom først om vidskiftet, og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi kan hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tøyen kate veidere. Mangler der også hjemme? Vi kan hjemme syne jysk.fo, så alt blir åpen. Så jeg en tilbudsplay av Jysk FO hver vek. Vi tar åpen mat der leier der fra Tutsi Laja. Jysk, et godt tilbud.
1: Kyrve, eneste førske mineralvattnet.

0: Vinnemessan 2026 med nødsenda og 12. oktober og i storhøttene ved Kjattner. Etter første største vinnemessa, og i fjør var 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkka får ditt høve av servører og tjener seg fra, nedverska og styrke til å støve av marsneiden. Trykke til kompass av vinnemessan.fo. Om du tar spørninger, sett deg så i samband med oss om oss heimassøkere, et lagt telefon 255-255. Vinnemessan 2060 i Storhøttelig ved Kjattner.
1: Much deck til en god pris?
2: Jo takk.
1: Right nå får du 20% i avsatsen til du kjøper 4 deck til venstre. Og også deck er å kjøpes. Og legg deckskift av venstre.fo etter ring 35 4400. Venstre, vi klarer deg for det.

0: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 og Rytebukshalsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med dekko. Så skånd deg her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, veie innan rotan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og senere etter sjette parsten. Kom til Akko på Skiftdekk. Få en god anprøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta troi av Rydvigshalsen.
1: Hei, jeg heter John Daniel. Sølumær, kjøp etter hjemme. Vårs du av, har vi tævet en høyland liste av feltkjøk som er klare å kjøpe. Ring 4-0-0-8. Så vidt jeg vet om vi finner et match. 4-0-0-8. Velkommen til Bedrehøyme.

0: Mandler der også hjemme. Vi tager hjemme og sender jysk.fo, som alt bliver op. Så er også en tilbudsplej af Jysk FO hver jeg vik. Vi tager op på meget, der lærer dig fra budget larger. Jysk, og et godt tilbud. Spær tog jo penge, hvis nilt er i bagkaldet. Economics vil brugt af flere end 1000 fyrirtøkende fyrir, og have en nek hver fyrir måneder. Det er bøylet at kjøtta kom i gang, kjipan er sér og einfald at bruka, eller gjør ødlom fyrirsk om vidskiftum, og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi tja heima syna jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, tøyn kate veidar.
1: Nå, skulle du kjøpa noe gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinpostene til Colorama kører rundt alt landet og vela i åttaka mat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinene, kan du enda komme handje der oppfyrtet fra en samlig en prøys.
2: Vars du kved? Ta gjerje.
1: Colorama saltengere, tvørere og holdse i haun.
3: Faxikondi. Sletcher tostan.
4: Hever bilen tørva skundjobb? Vi tar åkken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi ser ikke fire at du slipper omtann til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensel.
5: Er du mål, hever høyepinne, torre hu, et la vøtta kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
6: Det har vært herlig vinter jo, siden vi samband ved gulluklokker. Vi tar størst urvalg av vinter under plaste, timpre, et alt træl, og sverre skjoldvand i alt i kjøtt. Gulluklokker. Tofta Jack 2, du får en tjej i sted, 0-0, 0-0. Gullu veit hva det best.

0: Heimsens beste kotletter og I følge. Vi tjokker hjemme og sier Irish Pop rundt om FH. Eisen I popkurs hver fruttjøkvalt og live tøvnlager vørst leierkvalt. Irish Pop.
1: Vinnemessan 2016 blir 19. og 20. oktober og I Storhøttene ved Kjattner. Dette følger største vinnemessa, og I fjør var 6500 vidtjende, og I år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjener seg fram, nedverska og styrke deg støve av marsneilen. Sitte deg kompass av vinnemessan.fo. Om ditt av spørninger, sett deg så I samband med oss om oss heimassøyakere, etla telefon 255-255. Vinnemessan 2016 og I Storhøttene ved Kjattner.
2: Er du showmauer? Vi online ombord, utan avmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra åpås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 203-213, eller vidja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås, samband og gjødlom vekkre.

0: Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi tæva góa mat, húnali hølir og mega góa tænast. Búileik er en 15. oktober og fæna mannlegavu av 1000 kroner vin. Eisen ber til a búileikja jóla mat og heimvin. Búileik av brandan.fo eða ring 30-25-00. Vi sutjast av hodl branda.
1: Milano, her Italia byrjar. Njót sumari og Italia og flygg beinleis ur fyrjun The Atlantic Airways. Sölan til Milano er byrja. Einvegis fyrra segil ur 1458 kronor. Kjæp fyrna nu á atlantic.fo.

0: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med dekker. Så skund deg her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bjerg innan rottan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkken på skiftdekk. Få en god brøys, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta trøy og rydvingshalsen.
1: Hei, hette David fra Betriheim. Omvoksa du å selge, jeg har kjøpere klarer. Ring til morgen av 4-holdsrush 24 06, så får jeg vidt til verska. 4-holdsrush 24 06. Velkommen til Betriheim.
2: Mistralvikskiftet og i Eichene. Frutjadeinen leier deg inn for Eichene vidtjene av danske Mistral-serfer-ingenjøren Kenneth Pøhassen. Og i hese sambandet leder vi 30% i avslottet av danske prusene og på alt Mistral. Du har rast 30% av danske prusene. Så mangler det en skenk, en kjøver på, en av bøkarjål eller nått på, så er det nå. Vi bjør sjølvende kake og kaffe. Vi suttjast og i Eichene og Eichene frutjadeinen leier deg inn til Mistralvikskiftet.

0: Milano, her Italia byrjar. Njót sumari og Italia og flygg beinleis ur fyrjun i Atlantic Airways. Sølan til Milano byrja. Einvegis ferasegel ur 1458 kronor. Kjøp ferna nu av atlantic.fo.
1: Jeg jóla med vorin. Jóla bor og holde branta. Halde jóla vastna og holde branta. Vi tar var gåa mat, honalig høler og mega gåa tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlig gave av 1000 kroner vin. Eisen ber til å bøylekja jóla mat og heimvin. Bøylek av brantan.fo eller ring 32-25-00. Vi suttjast av holde branta.
2: Manglar det lampor til køkken, stovna, gongina, bærumme, kamare, garasjna, etta til kjattlen? I Bidjebjone har vi størst urval av lampor, just til tøyn tørv. Bygg med balsler, hvit-hvita, hudoer. Minst din, nethandelen balsler.fo hever alltid åpen.

Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebokshalse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med ved dekker. Så skånda her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, beie innan rotan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører ut. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, eller vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke lang. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvikshalsen.

0: Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi ser ikke fire at du slipper omtann til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensen.
1: Heimsens beste godletter ui følge. Vi tjokker hjemme oss i Irish Pop rundt om FH. Eisen i popkvist hver fruttjakvalt og live tøvnlager hverst leierkvalt. Irish Pop.

0: du show mower. Vi är online ombord, utan nya marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra Åpås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til Åpås av 203-213, eller vidja heimasjøkara åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
1: Pervertærnus arbeidsleg. Oljeklær, siktaskekvær, stuvlar, et lagt helt annet til arbeidsbruk. Så støkkene gulvet kjent norsk av Karla Magnusarbeid 8, etter ring 76-76-76. Norsk.
2: Mistral-vikskiftet og i Eichene. Frutjadeen og leierdeen for Eichene-vikjene av danske Mistral-serfer-engjennom Kenneth Pøasen. Og i hese sambandet letter vi 30% i avslottet av danske prusene og på alt Mistral. Du har rast 30% av danske prusene. Så mangler det en skenk, en sjøvarspår, en bøkarjål eller nattbår, så er det nå. Vi bjør sjølvande kake og kaffe. Vi suttjast og i eitjene og arjon frutjadein leir den til Mistral-vikskiftet.

0: Det tog ju pengar vi snildar i bokhalter. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene forrige, og heve nekk hver fire måneder. Det bor til å kjøtte kom i gang, skipene ser og innfølte bruker, eller gjør øtlom først om vidskiftet, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kan hjemme oss under jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidere.
1: Faksekondi. Sletcher tosta.
2: Høgni her fra Betjøheim. Att rädda flit i också minne, ett la större, vi ska kunna hjälpa. Ring till mig av 4-0-0-0-0-5, så tackar vi det härifrån. 4-0-0-0-0-0-5. Välkommen till Betjøheim.
3: Snickers, det bästa innan för arbetskläder. Snickers för att själva det till Norsk, och kalla Maxa Bred 8. Norsk.
4: Vist du av at Safari Transport kan bjåa flygg, sikkel og køyreflottning to avgjør. Safari Transport. Ta nestbest ikke er godt nok.
5: Skulle hørene kjeftast, sette seg i samband ved Gulliklokker. Vi tror at det er feien. Du kan eiste søtja urvalokkere av gulle.fo. Gulliklokker. Tofte Jack 2. Gulle Veit.

0: those versions.
1: Lisa tog en vörbil till Vensel. Leita tu et en anliten arbeidsbille for en gåan manalian prøys, vidt jeg har tvei tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner manar. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner manar. Atle prøyser uten marvirskjall. Vi var kommet av vidtjokken av Slatanskøtet. Vi er klare å jobbe der. Vensel.
2: Vinnemessan 2026, med 19. og 20. oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Dette første største vinnemessa, og i fjør var 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkker får ditt høve av servører og tjener seg fra, nedverker og styrker deg av støve av marsneilen. Trykk til kompass av vinnemessan.fo. Om ditt av sporeninger, setter du seg i samband med oss om oss hjemmesøkere, et la telefon 255-255. Vinnemessan 2060 i Storhøttene ved Kjattner.
3: Milano, her Italia byrjar. Njót sumari og Italia og flygg beinleis ur fyrjun The Atlantic Airways. Sølan til Milano byrjar. Einvegis ferasegil ur 1458 kronor. Kjøp ferina nu av atlantic.fo.
4: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
5: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
4: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt avkjøpes. Ta du kjøpt gardinene, kunne det enda komme håndtet der oppfyr til fri en samlig en prøys.
5: Vars du kveld? Ta gjerje!
4: Colorama saltengere, tvørere og holdse i haun.
6: Mistral Lykkskiftet og i Eichene. Frutjadein og leierdein for Eichene vidt av danske Mistral Safer-engineen Kenneth Pudasen. I hese sambandet leder vi 30% i avslottere av danske prøysene og på alt Mistral. Du har rast 30% av danske prøysene. Så mangler det en skenk, en kjøvarpår, en bøkarjål eller en måttpår, så er det nå. Vi bjør selvvandig kakke og kaffe.

0: Vinnemessan 2016 blir 19. og 20. oktober i Storhøttene ved Kjattner. Dette er førre største vinnemessa, og i fjør var 6500 vitjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjener seg fram. Nettverska og styrke dere støve av marsleinen. Trykker dere kompass av vinnemessan.fo. Om dette er spørninger, sett dere seg i samband med dere om hans heimasugjøkere, et lagtelefon 255-255. Vinnemessan 2016 i Storhøttene ved Kjattner.
1: Visste du av at du finner alle dere vörder og høymasøyene på altlo.fo? Vi tar åpe gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. På altlo.fo hever alltid åpe. Dikk med på altlo, vidt vita, du doer.
2: Mistral Vikskiftet og i Eichene. Frutjadeinen leier deg inn for Eichene vidtjene danske Mistral-serfer-engineen Kenneth Pudasen. Og i hese sambandet letter vi 30% i avslottet av danske prusene oppe alt Mistral. Du har rast 30% av danska brusnål. Så manglar det en skänk, en sjövarpår, en bökarjål eller något pår, så är det nu. Vi behöver självande kak och kaffe. Vi suttjast och ge ägjande och ärtjön frutjadein och lärdein till Mistralvikskiftet.
3: Ladies and gentlemen, put your hands together for all the stars in the world. Tonight's special guest we have...

0: Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi tar var góa mat, húnali hølir og mega góa tænast. Búileik er den 15. oktober og får en mannlig gavi av 1000 kroner vin. Eisen ber til å búileikja jóla mat og heimvin. Búileik av brandan.fo eller ring 32-25-00. Vi suttjast av hodl branda.
1: Heimsens beste godletter ui fyrjo. Vi tjokkar heim og sier irishpop.fo. Eisne popquiz, kvørst for jakvalt og live tonelager, vørst leiakvalt. Irish Pop.
2: Lutsch deg til en gåan brus?
3: Jo takk.
2: Beit nå får du 20% i avsatsre til du kjøper 4 dekk til venstre. Og ase deg er åkjøpes. Og legg dekkskift av venstre.fo etter ring 35 45 00. Venstre, vi klarer deg for det.
4: Milano, her Italia byrjar. Njót sumari í Italia og flyg beinleiðis úr ferju The Atlantic Airways. Sölan til Milano er byrja. Einvegis ferja segir 1458 krónur. Keyp ferjuna nú á atlantic.fo.

0: is now
1: Spær tog jo pengar vi snildar I bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene I fyrrum og hever nekvar fyrirmoner. Det bøyla til kjøtta kom I gang, kjipan er sér og einfald av bruka, illi er öllum fyrirskom vi iskiftum, og alt arbeid kan gjes papurlest. Vi tja heimasyna jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, tuin kate veidar. Mangla der okslo heime? Vi tja heimasyna jysk.fo, alt blir åpen. Så jeg en tilbudspleie av Jusk FH hverje vik. Vi tar åpne mat der leier derfra til Kjell Arjan. Jusk, et godt tilbud.
2: Kom til Kviksarvis Kjavensel. Vi skifter med den andre olje, dekk og bremser, og vi domvelder alt bilmessig. Og legg tog av vensel.fh eller ring 35 45 05. Kviksarvis. Kjøtt og enfalt.
3: Hørvar tær nutj arbeidskleier? Vi til norsk ombå ta vel omtakta merke Snickers. Vi selger arbeidskleier ur aller beste gøske. Vi talta til av Karla Magnusa breit 8. Støkk inn av gulvet, etla ring av Sjegalfjers, 36 Sjegalfjers. Norsk.
4: Faksekondi. Sløtjer tostan.
5: Boka en pakka innan klokkan 14 vid Kjeppmannahavn og to hever pakkan I håndene samme kvöld. Safari Transport. Vit gira bojetøyna stytt.
6: Du showmauer? Vi online ombord, utan eomarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213 eller vidja heimasjogara oppås.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
7: Er du mål, hever høvepunne, torre hu, et la vødda kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
8: Hvis du to, er så gulluk til gong, bjør et eiste vindu og hurra til vindna, bæ et luttlar og ståverskattaner, timpervindu, trealovindu, altanhurar, et la sjåturar. Vi meir enn 30 år rundt om, og vøru fra heimstadsarbeideren blir alt til til Gullugluggen. Gullugluggen. Tofta Jack 2. Gulluggen.

0: Visste du at Dekkservice og Endingøte 3 av Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland av 3 minutter i dekken? Så skånd deg her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bjerg innan rotan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkken på Skiftdekk. Få en god brøys, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta trøy og rydvingshalsen.
1: Milano, her Italia byrger. Njøt sommer i Italia, og flyk beinleis ur fyrjon i Atlantic Airways. Søland til Milano byrger. Einveis ferasegel ur 1458 kroner. Kjøp ferien nu av Atlantic.fo.
2: Hei, jeg heter John Daniel, sølumæren til Bidderheim. Vårst du av at vi tar en høyland liste av feltkjøk som er klare å kjøpe, ring 4-0-0-8, så vidt vi om vi finner et match. 4-0-0-8. Velkommen til Bidderheim.

Vinne med sand 2026, med nødvendig og 12. oktober og i storhøttene ved Kjattner. Etter første største vinnemesse, og i fjør var 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbatte flere.

0: Her tog jo penger ved snildere bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkene forrige, og hever nekk hver fire måneder. Det bor til å kjøtte kom i gang, skipene ser og innfølte bruker, eller gjør ødelen først om vidskiftene, og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi kan hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidere. Mangler der også hjemme? Vi kan hjemme syne just.fo, så alt blir åpnet. Så jeg har en tilbudsplay av Jusk FH hverje vik. Vi tar åpne mat og leier derfra til Kjell Arjan. Jusk, et godt tilbud.
1: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke å bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbostene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttak av mat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kan du enda komme og handle der oppe til for en samlig en pris.
2: Vær du kved? Til Jerry.
1: Colorama Saltengara, Tvørere og Aholse i Havn.
3: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi i Gjørsta en lattere til her å velge et bilvask. Vi bjør av trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppen av bilrøkt, Kula Vensel, .fo.
4: Heimeren är minne än till helter. Spirbära safari. Vit kyrra boje tojna stittre.
5: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.

0: du show mower? Vi online on board, utan er maskar, vi oppos. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppos, fer du støv og samband av sjøvn. Ring til oppos at 23213, eller vidja heima sy ogara oppos.fo. Oppos, samband og gjødlom vekk.
1: Pervertær nøyt arbeidsleir. Oljeklær, siktaskekvær, stivlar, et lagt helt annet til arbeidsbruk. Så støkkene gulvet er norsk av Karla Magnusarbeid 8, etter ring Sjælfjers, 63 Sjælfjers. Norsk.
2: Det var tærne ut vinteren, så det er samband ved gulvklokker. Vi tar størst urval av vinteren under plaste, timpre, et alt træl, og sverre kjølvand i alt i kjøtt. Gulvklokker. Tåttet jeg 2, du får en tjej i det, 0-0, 0-0. Gulvet vet hva det er best.

Heimsens beste godletter ui fyrjo. Vi tjokkar heim og sier Irish Pop rundt om FH. Eisne popquiz hver fyrtjokvald og live tonelager vørst leierkvald. Irish Pop.

0: Her tog jo penger ved snildere bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkene for jo, og heve nekk hver fyre måneder. Det er bøylet til å kjøtte kom i gang, kjipene skjer og innfølte bruka, eller gjør øtlom først om vidskiftet, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kan hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tøyen kate veidere. Mangler dere også hjemme? Vi kan hjemme syne just.fo som alltid gjør opp. Så gjør jeg en tilbudspleie av Jusk FH hverje vik. Vi tar opp en mandag leier der fra Tutsit Lager. Jusk, ha et godt tilbud.
1: Milano, her Italia byrjer. Njot sommeri og Italia og flyk beinleis ur fyrjon via Atlantic Airways. Søland til Milano byrjer. Einveis ferasegel ur 1458 kroner. Kjøp feriene nå av Atlantic.fo.
2: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
3: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
2: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøp gardinerne, kunne det enda komme håndtet der oppført til fri en samlig en pris.
3: Vær du kveld? Ta Jerry.
2: Colorama Saltengara, Tvørere og Aholse i Havn.
4: Mutt dekk til en gående brus?
5: Jo takk.
4: Bært nå får du 20% i avsatsre til du kjøper 4 dekk til venstre. Og ase dekk er åkjøpes. Vi legger dekkskift av venstre.fo etter ring 35 45 00. Venstre, vi klarer deg for det.
6: Vært du at safaritransport er serfrøyngar innan skundflottning? Vi gjør av bøyetøyene stittre.
7: Snickers, det beste innan fjærbaskleier. Snickers fed og kjølvandet til Norsk. Hva kaller Maxa Breit 8? Norsk.
8: Er du mål, hever høvepunnet, torre hu, et la vøtta kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt friska smatchen og føl månen.

etter her kommer så vil loja onga nei Øl, øl og brennevøyn Det det beste som til Øl, øl og brennevøyn I alt du elsker til av vil Øl, øl og brennevøyn

fra gulleklokken. Til tikkum og omvoksaskifta vindeg og horar. Norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til bestu løsne. Hur er utkjøpes og er åpenlande. Vi vet at dikta gau vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpur, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla sandglas, ontsjo møyte, ontsjo størst. Ring 370-000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Og innan vi har noen fantastisk prus. Gulle klokker, tofter jack 2, tofter, gulle voit.

Jóla bor og hodl branda. Hald jóla vestna og hodl branda. Vi tar var goa mat, honalig høler og mega goa tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlig gave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylekja jóla mat og heimvin. Bøylek av brandan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjast av.

0: mer tøy og penger hvis nildere bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene forrige, og hever ned hver fire måneder. Det bor til å kjøtte å komme i gang, skipene ser og innfølte bruker, eller gjør ødelen for å komme i skiften, og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi kjører hjemme synet jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidere. Mangler dere også hjemme? Vi kjører hjemme synet jysk.fo, så alt blir åpnet. Så gjør jeg en tilbudsplay av Jysk FO hver vek. Vi tar åpne mandag og leger derfra på Kjell Arjan. Jysk, et godt tilbud.
1: Er bilen klar til noe årsdøyna? Kjem 4 nødt dekk til Vensel og får 20% I avslås. Vi tar det sjølvende dekken I AEO-kjøpes. Bøy lekk tog av Vensel.fo eller ring 35-45-00. Vensel, trykk da ved.
2: Milano. Her Italia byrjar. Njót sumari í Italia og flygg beinleiðis úr føroyum við Atlantic Airways. Sølan til Milano byrjar. Einvegis ferðaseðil um 1458 krónur. Keyp ferðina nú á atlantic.fo.
3: Vinnumessan 2060 blir 19. og 20. oktober og I Stórhöllinni við Tjarnir. Þetta fyrsta størsta vinnumessa. Og I fjør var 6500 vitjandi og I ár vantar við uppbattu fleiri. Så fyrirtaka fá til høvi og sá vörur og tæna sig fram. Netverka og styrkja tykkar støvi á marsnæðum. Sýttu tykkum bas á vinnumessan.fo. Om du tar spurningar, sett oss I samband med okkur om hans heimasugjökkara eller telefon 255-255. Vinnemessan 2060 I Stórhöllinni við Tjarnir.
4: Veist du av at Safari Transport hefur sitt egna callcenter, her folk vi ser kun leika innan flottning sværa allt samtökre av 22-22-22. Safari, tænasta og I ser flottje.
5: Er du showmauer? Vi online ombord, utan avmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Oppos, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Oppos av 203-213, eller vidtja heimasjøvågare oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekkre.
6: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
7: Hvis du tog, er så god lukkig gang, bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæ et luttlar og ståverskattlaner, timpervindu, trealuvindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn 30 år rundt om, og vøru fra heimstadsavveidaren, blir alt til til god lukkig gang. God lukkig gang. Tofta Jack 2, god lukkig gang.

dekkene skiftast, kjør vensel, fatt du tubes enn til avslottere, tatt du kjøper 400 dekk, og vi sitter til avkjøpes av bilen. Få legg tog til dekkskiftet av vensel.fo, eller ring 35-45-00. Vensel, vi er klare for tid. Mistral dekkskiftet og i eikene. Frutja den leier den, for eikene vi kjenner danske Mistral serfrengenen, Kenneth Pudasen. Og i hese sambandet leder vi 30% i avslottere av danske prusnum og på alt Mistral. Du har rast 30% av danske prusnum. Så mangler det en skenk, en kjøvarspår, en bøkarjål eller en måttpår, så er det nå. Vi bjør sjølvende kakko og kaffe. Vi suttjast og i eikene og eikene frutja den leier den til Mistral-vikskiftet.

Visste du at Dekkservice og Endingøte 3 av Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med ved Dekko. Så skånd deg her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, veie innan rottan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilte nødgjør ut. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi kjører etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enn er gøtta tru av Rydvigshalsen.

0: Her tog jo penger ved snildere bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkende forhånd, og heve nekk hver fire måneder. Det bor til å kjøte kom i gang, skipene ser og innfølte bruker, eller gjør øtlom først om vidskiftet, og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi kan hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate var der.
1: Mutt dekk til en gående pris?
2: Jo takk.
1: Bætt nu får du 20% I avsatsen til du kjøper 4 dekk til venstre. Og avsatsen og kjøpes. Gå legg dekkskift av venstre.fo etter ring 35-45-00. Venstre, vi klarer deg fire.
3: Det var tærlig vinter jo. Sette seg samband ved gulluklokker. Vi tar størst urval av vind under plaste, timpre, etter træl, og svære skjoldvand I alt I kjøtt. Gulluklokker. Tofta check 2, du får 2-0-0-0. Gulluveit kan det best.

0: tog jo penger hvis Nildar er bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkende forhånd, og hever nekk hver fire måneder. Det bøyde til å kjøtte å komme i gang, kjipene ser og innfølte bruker, eller gjør øtlom for å komme i skiftet, og alt arbeidet kan gjøres på purlest. Vi kan hjemme oss inn av jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tog en kate veidere. Mangler der også hjemme? Vi kan hjemme oss inn av just.fo, som alltid gjør opp. Så gjør oss en tilbudsplei av Jusk FH hver vek. Vi tar åpne mat og leier derfra på Kjellaja. Jusk, et godt tilbud.
1: Milano, her Italia byrjar. Njót sumari og Italia og flygg beinleis ur fyrjun via Atlantic Airways. Sølan til Milano byrja. Einvegis ferasegel ur 1458 kronor. Kjøp ferna nu av Atlantic.fo.
2: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpen i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo, etter av telefon 35 45 30. Vensel biler.
3: Du mål, hever høvepinne, torre hu, etter av vøttekramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt friska smatchen og føl månen.

0: Visste du at Dekservice og Endegøte 3 av Rytebogsholdse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med ved dekker. Så skånda deg her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfolkning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, beie innan og utan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører ut. Du kan snjåta komme kaffe med en bøyer, eller vi kjører etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enn gøtta tru av Rydvigshalsen.
1: Heimsens beste godletter ui i fyrje. Vi tjokkar heim og sier Irish Pop rundt om FH. Eisen i popkvist hver sjøtja kvalt og live tøvnlager vørst leier kvalt. Irish Pop.
2: Hørvar tær nutj arbeidskleier? Vite norsk om på ta vel omtakta merske Snickers. Vi selger arbeidskleier ur aller beste gøske. Vi talta til av Karla Magnusa breit 8. Støkk inn av gulvet, etla ring av 76 76 76. Norsk.

0: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 og Rydbogsholdse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gømsland er av 3 med dekko. Så skundet her og ring 44-0000 og Bøylektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfunding. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkken på skiftdekk. Få en god pris, og bøytøyen ikke lang. Dekkservice. Enda gøyde tru av Rydvigshalsen.
1: Du showmauer? Vi online ombord, åtta nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 23213, eller vidtja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Milano, her Italia byrjar. Njót sumari og Italia og flygg beinleis ur fyrjun The Atlantic Airways. Sølan til Milano byrjar. Einvegis ferra segil ur 1458 kronor. Kjøp ferna nu av atlantic.fo.
2: Hei, jeg heter John Daniel, Sølumæren fra Bidderheim. Vårst du av at vi tar en høyland liste av feltkjøk som klar å kjøpe? Ring 4-0-0-8, så vidar vi om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til Bidderheim.
3: Kom til Fixarvis Tjavensel. Vi skifter med Anna, olje, dekk og bremser, og vi omvalger alt bilmessig. Vi legger tog av vensel.fo eller ring 35 45 05. Fixarvis. Kjøtt og enfalt.

Vindemessan 2026 med 19. og 20. oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Dette er følge største vindemessa, og i fjør var 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbatte flere. Så fyrtøkka får ditt høve av servører og tjener seg fram, nedverska og styrke deg av støve av marsneiden. Trykker deg kompass av vindemessan.fo. Om ditt av spørninger, setter du seg i samband med oss om hans heimassøkere, et la telefon 255 255. Vindemessan 2026 i Storhøttene ved Kjattner.

du showmauer. Vi online om bord, åtta nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyt ned til akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 23213, eller vidtja heimasjøvågare oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkre.

0: Visste du at Vensel har en plateverste, og vi omvælder alt bilmester? Lakkverstede teker seg av tidsikarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og legg tog av lakk.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: Sånn at han ikke er for mye.